0: ležalnik, dam v senco,
1: pa gre pa knjigo brat.
2: Ostani na off. Z radijem ena 80.
0: Tvoji najljubši hiti.
3: Penso con sueño para si.